අනු දෙක මක ඇති හෙම මිකට ගල්ගුම කුරියම් මෙකින් රාජ හිදුන මේශෝග මහ හිසාබන් මගේ කුරියෙන් හුරි පය ප්‍රෝග්‍රම්ටක බලාලානන් එම අවහත්තෙන් එහුන්තරින්ගේ බෑබිරවූ මයකු කුරියකෙන් දාන ශෝයකි එහුන්තරින්ගේ හොවන් දෙහෙ ජහරගමෙන් ස්ටඩියම් වගතුන් ශෝකුරියකෙන් දානන් හම එහුන්තරින්න බෑවිරිවේ බෙනවා ලවතන් අඩවහල්ග ෆුඩසතේ ශෝයෙන් ලිපිකෙන් දානෙ දෙන් මෙන්දුරුගේ ප්‍රෝග්‍රම්ටක බලාලාරු එක ජහායරු රූමි රේක දිහෙ ජාරු අඩු අහා නොලවේ ফারাতক হম একে জহায়র রুমি আডু হালেবেনে দে জহায়র মুভি মোড মিজু বদল কুরআনে হম কমেবিস ফিল্ম কা গুলে সওয়াল তক কা কুইজ কা আইকো কমেবিস মেহমান কা আইকো দে জহায়র মুভি মোড ফহ দেন হাতরে হাদর গড ফানারেন কানে কা বে সময় হুনতরিং গে বাবেরি উং লিবে কা হাল শোয়ে কুরি গেনদানে এটি টাইম রিকোয়েস্ট এ হুনতরিং গে রিকোয়েস্ট তকে মিগাডি গ বে চহালো দেন দেন এ হুনতরিন বাবেরি উং শোয়ে কা মেরে অন্নানি আগডি থিরি হুগা ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಶಾವಿಯನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಿವೆಹಿ ಬಹಾ ಖಾಸಕೊಂಗ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಶೋ ಇಮ್ಮಿ ಶೋಯಕ್ಕೆ ಎಹುಂದಿನ ಬ್ಯಾಬಿರು